Dženselnitko je premjera lječno dživadva tuve mješe, a to reka zo raja vod dženselnišeho nima lješedne večo, a tež džesadus popodnju narođe, a nekotr zastupne listčiki, zato tež išče maja reka z budesko dživadva. Kak sađime, abo tykame poradne neplebirne akulki? To pokaza vam dženca biurator Ignac Vesela. V redže polna šula je to zaradovanje, kiš započne so dženca popunu dvemaj. Všizevič možeče so krosčicah pola biuratarja Ignaca Vesele. Na žvoli srpsko doma Budešine je dženca večo šest Čech, zaradovanje na čest 110 posmjertnih narodnin Jurija Prezana. Zaredova večoka je strona Livica, dženca večo šest Čech, budeskim srpskim dome. Jutce večer na povosmich voturja džesate mezenarodne festival Dudako v Slepom. Večer šestčih reka hesvo Dude a pšetšeljo a tam doživiče srpski ludo ansambl. A potom džovečih zahudži skupina popsorben. Sobotu zmeja vod poponucioch program hučbu a zabavu za džetči. Krosčicach při Fulke Zorce môžeče od soboty rania elegantne zapšahy v obke čpovač a im palce tvočič. Šako dže konste dženia vo titul Saksko mištra abo mištoky ve vodženiu zapšaha sobotu rano 8 zaja tam prúvania ve dresúrie a krotko potom ve jedženiu vokovo kielu. Pečo džin, pečo štrtci. Cištvoč na šest je...

Serbski rozvoz, praj dobranje, přije šitko dobre do dženznišo štvortka 5.48. Hej to kvilo, so ve zjavnosti veľa vo reformach, předovšim vo plánovanych knježastva, vo knježastvoch zmenach ve strojotnictve zvopravdžič reči. To nepši zivja, so jene strojotnické abo dalše zviazky, ale tež divornictva a politikari a politikarki. A jedna z nich je zaposvanča Livice Karin Lajova, kotraž zastupuje honju Vúžicu zviazkom Seme. Vona planovanu reformu zakonjskoho korupného zaujesčina zviazkoho knježastva razne kritizuje. Kajž Lajova v Nujinske z Džilince informuje, su starosti med likarami a pacientkami budeskim v okresu ketro vulke. Po jej menenju moli reforme dla dalše likarske prakse na ocach zavrič. A vosebe potrešeni su domjace likarjo, gynekologuki a fyzioterapeuča. A tohle žada se za posvanča zasadne zmiene strojotniskim systeme, co bez strojotniske zastaranje, ve vesnych končinách zavěščené bylo.

0: Witajcie, Stwort Grano, Anitko, Lubitschitschi, Smyschitze, Chipni, Goa Filomilos, Dredjensa, Takle, Zetka.
1: Filomilos. Dödam Dejstwa, Marmie Drosene.
2: Jensa, jetzt sind als Filomelos von Napolo dolečau.
3: Aj, boš prav je. Nie, bez nejde. Ja, čakaj, ja pomám či. Ve?
2: Ale s kým da tam naš Filomelos bachta? Filomeloso?
3: Ja zva ne reču, z docva nikim. No haj, snač to s knezom, kišrika nichtu.
2: Aha, ma knez nichtu červene kožuch? Dohu šnautsku a končkoj tej vuši? Neda to liška?
3: Ale to je jara, moda liška, mini liška, pipi mauka liška. A ona je so zabežala. A mama je tež preč. Ja ta ne možu ju samu ludku vostajič.
2: Och, ty se pomocljive, Filomeloso.
3: Aha.
2: Ale to je a vostan je liška. A liški tež rade tačky žeru, po takým tež tebe.
3: Oh, kaj sem vedel, zo mě nezrozumíš. A dla toho nesem či vo lišce povedať chcú. A sem na spočatku praju, zo je to jeden knez nichtu.
2: Dere, kompromis. Ty lečíš nad polom, pýtaš lišku mačaku a potom so postaramoj, zo so mini liška a liška mačaka zaso namakate. Přesjedne?
3: Přesjedne.
2: A hižo znošuje so naš Filomelos nad polom a pyta za lišku mačaku. Jupak nenajnže. Pono tomu namaka lišču jamu, vie zo přízemí a do nie zaleze.
3: Halo, je tu nichtu? Bo, tu je čma a rede kvodno. Kusk čuju so kaj špintlašk v serbski majce. Kiš je se do lišči je jamel zales.
2: No dere, ja pak nesem tvoj nang a ani na husličkach rač ne možu. Tož ne možu če tež vukovač, jeli so liški na tebe vala.
3: Jo, ta nichtu doma ne je.
2: Filomeloso! Liška mačaka runje na Filomelosa skoči. Tom pak je spešniši a jej vučekne.
3: Ups. Nimale je mi šlapnila.
2: Filomelosove vukšik je tež mava liška na tamnem koncu pola svišava, a tuž spešne přes polo spicha hačky jame. S vlkým odstavkom se dživujahlene Filomelos a vopkič buje, kak so mini liška a liška mačaka zasovičite.
3: Je to rinje, tak ľubo so mati, ta mačaka. A môj knez nichtu, ta pipi mala liščička. A dokeď sú lišky múdre, sem se vist, zo ženie nezabude, zo sem ja, Filomelos, som o to postaral, zo je buď doboj namakala, a mne ženie nezežere.
2: Aj, to môže byť, abo tyž nic. Lišky sú múdre, překlepane pak tyž.
3: No kajš ja? Tož nos môj dvaj. Hej, pčačelo, daj packu.

0: Sve vse dječi a modostnoch popoču, a što ješe tam tež vo sebe strašne, dojšto auto. Štyri posedmich, dobru jezbu přijemoj, za našu končinu žane vopkadne pokyve nimam.
1: NDR Sachska, Serbski rozvoz.

0: Hendrik Kacer. Se smeržace je Magenta svoje 8 natte narodnine.
1: Přejeme zbožo.
0: A Hendrik má svoj abi vezaku, je svoju maturu zvožil. Džet skuloa a džet avoka se smeržace je gratuluja. A pisaja jo po svoje lube Hendriko. Dženca započne so tvoj přihrne vulky dodom de, přejeme či strovotu, vele zboža, spokojnosti a bože žanovanje. Vele vúspecha za tvoj dalši živjenski puč a nech so tvoje sonne spjelnja. Dale vele rjanych doživjenju při hudženju ve oborlichtenovskim rajerskim čahu, če špiskaš na prečne fleče, meteš veselo s tvojim psom, badijom, a to šo, a ište vele vjac přeja džet, skuloa, kaž tež, voka a džet, se smerča ceje.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Dženca, jesi naš Filomelos von napolo dolečal.
2: Aj, bož prav je. Nie, bez nejde. Čakaj, ja pomám či. Ve?
1: Ale s kým da tam naš Filomelos pachta? Filomeloso?
2: Ja zcva nereču, s docvanikim. No haj, snač to s knezom, kišrika nichtu.
1: Aha, ma knez nichtu červene kožuch, dohu šnautsku a končkoj tej vuši? Neda to liška?
2: Haj, ale to je jara, moda liška, mini liška, pipi mauka liška. A ona je so zabežala. A mama je tež preč. Ja ta ne možu ju sam glutku vostajič.
1: Oh, ty se pomocljive, Filomeloso.
2: Aha.
1: Ale to je a vostanje liška. A liški tež rade tački žeru. Po takim tež tebje.
2: Oh, kaj sem vedja, zo mje ne zrozumiš. A dla to nesem či vo lišce povedać co. A sem na spočatku praju, zo je to en knjez nichtu.
1: Dere, kompromis. Ty lečiš nad polom, pytaš lišku mačaku a potom so postaramoj, zo so mini liška a liška mačaka za so namakate. Přesjedne?
2: Přesjedne!
1: A hižo znošuje so naš Filomelos nad polom a pyta za lišku mačaku. Ju pak njenajnže. Pono tomu namaka lišču jamu, vjezo přizemi a do nje zaleze.
3: Halo, je tu nichtu? Bo, tu je, a je čma, a rede kvotno. Ach, kusk čuju so kaj špintlašk v srpski majce, kiš je se do lišči je jamel zales.
1: No dere, ja pak nesem tvoj nank a ani na husličkach rač ne možu. Tož ne možu četeš vukovač, jeli so lišky na tebe vala.
3: Jo, ta nichtu doma ne je.
1: Filomeloso! Liška mačaka runie na Filomelosa skoči. Tom pak je spiešnejší a jej vúčekne.
3: Ups, nimale je mne šlapneva.
1: Filomelosové vúkšik je tež mała liška na tamnym koncu pola svišava a tuž spiešne přes polo spicha hačky jame. S veľkým odstavkom sedži vujachlene Filomelos a vopkič buje, kak so mini liška a liška mačaka zasovičite.
2: Je to rinje, tak ľubo so mati, ta mačaka a môj knjez nichtu, ta pipi mała liščička. A dokaj sú lišky múdre, sem se vist, zo ženje nezabudže, zo sem ja, Filomelos, som o to postaral, zo je buď doboj namakala a mne ženje nezižere.
1: Aj, to môže byť, abo tyž nic. Líšky sú múdre. Překlepané pak tyž.
3: No kajš ja? Tož nos môj dvaj. Hej, přečelo, daj packu.

0: Po sum podam po dżewe czychie. Skończnie sucha a czopwo. So wop hospodario kupelo a tyś ratario kich cedza syna domko a czwesela. Tola na drugim boku so sytuacja dżin abo lepsi wódzi, szteś nastupa suchotu a wodu. Tuż to rieczku a hatu je dawno jeżo wusknęło. Rybario boja so wo swoje żenie a tyś strach lesnych wojenu za so przybiera. Bettina Wenderotova je se raz s cowej problematiku bliže zabirała.
1: Dunki šakaše minjenych dňach na ličo, je so načakao. Nitko pak je so dosť dešuvao, je sada, ko truš se te ledny husčišo svišao. Tež obladaš se monitor suchoty Helmholcového centruma za přesliđenie obsvita, je jasne spoznač, zo so dre hornja vošta po takim vedre, kajši runje mejachme, skrutka zraba. Cilku napoda, hač do vubokosče 1,80 m, ma historiski deficit. Mölorecu ze Šunua staraja so mjestem 5,30 let vo 2,90 m hatu Šunuje. A Michał Möller može vopkručić?
2: Da voda pšinže tako vo te pušenki, kde se smio nemske Basels, a da vona rivja da je prede tako hač do. Koncini a vodu čanova, to smo tako do koncini a moji naša hate pelnic, či kus vode noh svočić, a to je ne Poslednje ta še dal do potka čampovo, tak se možeš nekaj prajit, potajo pa tako, aj najbožišo sreč, mi je konc po se spodu, pa tako pred 10 letami. A posle to bi prinira, sem on te hate nismo jaz spune krenili te 10 hate.
1: Mestem su Šunove skoro še hate nimale prozne, štož za svoj čas išče ženje davavo nije, tak Michał Möller dale. Rybe plavuje jenož išče jednom z dveju hatu, a tež tam voda vunže. Dešče, kiš na leču a leču pšindu, ha tam vele ne pomaja, poveda kloštorski hajnik Gido Buda.
3: Hej, ta vujka staroš jo, zo ve leču, deš ta vegetacija bujna kče, potom te rostine ten sov vodu pšimaja, za te hate pomaja te zimske spadki, te su nuzne treba, a te su leca boli tak snadne, zo naša hate musela nesmo moje napelnič. A to bude naša vujka staroš po nazemu, kdež budemo je žneč.
1: Při nekotrych hatach nesu si ani vysči, zo moža išče hač do nazemu čakač, abo hač dobia je hižo leču, nuzove vuvojič, tak buda. Tež delanach su so vopospodario šunovskih hatu, Möllerecu a Celderecu zromadne s hajnikom nedavno k nuzove rozmove zešli. Vulady za plahovanie rybu sú šo druhé, hač pozitívne. Michał Möller.
2: Poprovom to jac nejde, hač tak dále ponže. Budemo dovedť skupinu hatov horadač. To najskýry bude šíjom leta šíč, a za to šo češko mu vieč, ka si šíjom leta ujíč, ale najskýry bude to všetko češe.
1: Znajmenša je ve viesnom hače ište telko vody, zo pilne žaby riechtaja, so Michał Möller posmiukne. Što by šako šunu byl bez svojich večernych damotnych koncertov.
0: Bettina Wenderotova je so ze sčiami trajne malo spadku tu v našem regione zabirala a kak so vo sebe na hate a rybarstvo vuskutkuje.

0: Richtig sparen bei Kaufland. Nescafé Dolce Gusto Kaffeekapseln ab 88 Gramm. 38% günstiger für nur 3,66 mit Kaufland Card Extra. Und Persil Waschmittel ab 50 Anwendungen für je 15,49. Kaufland, hier bin ich richtig.
1: Shopping-Alarm bei Adler. Entdecken Sie Jack & Jones, Tom Taylor, Cecil, Street One und viele angesagte Marken und sparen Sie unfassbare 20% auf alle bereits reduzierten Teile. Jetzt mit Ihrer Adler-Kundenkarte. Adler, alles passt.
2: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
3: Ein paar Wolkenfelder ziehen durch, Schauer gibt's kaum, Temperaturen 28 bis 32 Grad. Morgen gibt's einen Wechsel aus Sonne und Wolken und die Temperaturen werden noch höher sein als heute, zwischen 33 und 36 Grad. Am Wochenende gibt's auch mal Hitzegewitter.
4: RBB Programm. Sarski-Programm.
5: Vitešo a dobro žen, ljube přísluchárky a přísluchárie. Hojo Diana Šecu a při mikrofonie a hose zachopio serský program vet RBB z regionálnego studia v Chožebozu. Stvrtk žen za jo, 18. juni a hove mistče šuži rapoco dla natvarjenja za mistčenski svežen. Pičku se ju šuži rozlega to předvjasele na konc tyženja. Žil svežinja neoletosa jano serski svežin sobotu, ale teke ten drugi nimsko-polski bergarski svežin. Při vinje a dobriju jezu vet obiju bokovu granice, kše se tam připíš na susedstvo a dobre styki. Ale kake su žinca te pošegi mjaze nimskimi a polskimi susedami. To sme se pšašali a vete grona sveše šo net na zachopienku ustjevanja. Jo, a přašanja mašos náš vilgaš mašo teenagera doma. Za co se zajmujo, s kým se na handiu rozgranja, gab šižo zase raz dobrovoljne ven ze svoje ješpy? Na tošte přašanja njamame my teke žene votagrona, ale v našom možinskem magazíne Bubak smyšešo ženca zase modeluže a jich teme. Potake, rednjaš, co zašaltovali, my net startujome ze spretnejo temu.

0: Na, saski svežen, ve mistjes me rona južo pokazali, ale me vas zaveste teke informiru jome, vo dalšnem muzikuvem verašku ten koinc tyženja. Ve slepem budu dude zagraš. Kotere kupki vas vrtsakuju na festivalu, to, co vam ninto ulicu vaš sobu organizatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Serbski folklorne ensemble Slepo vustupi sobotu an jedželu. V pjatnačih festival sromadnje s pozavnovim korom evangelskije cirkvije Zahaja. Tohorunjo sobotu budže premjera s nove kompoziciju ansambla. Na povosmih budže koncert z šotejskej dudovej hučbu. Happy German Backpipers přinjesu večo šotejski flair do Slepoho. V dževječih vustupi Avion Showband a přeprošuje kirjovanju.
0: No, ja som napnieta na te šotiske dude. A šotiske zuki, te dajo ninto teke hove serskem radiu.